سامعین، آج کی بزمِ نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پہ سنیے حرفِ تابندہ۔ تحریر و پیشکش ایم اے ہے کی ہے، مت سہل ہمیں جانو کے تحت شبلی نعمانی پر ایک نشریہ روحینا فاطمہ پیش کریں گے۔ ماہ محرم، محرم الحرم پر کچھ باتیں، کچھ یادیں کے تحت تقریر نشر کریں گے۔ گیت سرلے گاتے جا میں فلمی نغمے پیش کیے جائیں گے۔ پیام شب جناب زیدی کی ہوگی۔ سامعین، یہ تھا آج کی بزم نرنگ میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کا خلاصہ۔

سامعین، بزمین رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرفِ تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ایم اے ہے کی ہے۔

مذمت کی گئی ہے اور اسے تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ اچھی خواہشات کو جائز قرار دیا گیا اور اسے بھلائی کے کاموں میں لانے کی تلقین کی گئی۔ ہوائے نفس کے شکار لوگوں کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائے پھر بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ اس شعر کے مزداق ہوتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ اچھی خواہش کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جائز طریقے سے دولت کما کر سماج کے غریب و نادار و نوخواندہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ یہ خواہش 100% درست بتائی گئی، لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام افعال، اعمال اور اخلاق کو درست رکھے۔ نیک خواہش یہ تو ضمیر کی آواز ہے اور یہ ایک باضمیر آدمی کے اندر پائی جانی چاہیے۔ مثلاً اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک باضمیر آدمی کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کی مدد کرے۔ اس خواہش میں سراپا بھلائی ہونی چاہیے۔ مالک کائنات نے برائی اور بھلائی کی رہنمائی فرما دی ہے، یعنی کون سی چیز بھلی ہے اور کون سی چیز بری۔ ہر انسان میں خواہش نفسانی پائی جاتی ہے۔ نفسانی خواہشات کے تصورات میں خالق نے ہر انسان میں بھلے اور برے کی تمیز، یعنی اچھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں رہتے۔ بہرحال برائی خواہشات کی پیروی تباہی، ہلاکت و بربادی کا باعث بنتی ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، انسانی معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ بے چینی اور بے اطمینانی اس کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کون سی چیز بھلی ہے اور کون سی بری، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر ملک کو قوم کے لیے کام کریں تو اس سے سکون قلب اور قوم کی ترقی میں نمایاں مقام حاصل ہو سکتا ہے۔

حرفِ تابندہ، ابھی آپ نے سماعت فرمایا، تحریر و پیشکش محمد عبد الحی کی تھی۔ سامعین، آج یکم محرم الحرم ہے، ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے اسلام میں بہت عظمت و احترام حاصل ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے کو مقدس سمجھتے تھے اور اس میں جنگ و جدال سے پرہیز کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ محرم کی تاریخی اہمیت کئی وجوہات کی بنا پر اسلامی روایت کے مطابق اس مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ ماہ محرم کی سب سے بڑی تاریخی اہمیت واقع کربلا ہے۔ ماہ محرم اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر ہمیں دین کی سربلندی، حق کی حمایت اور ایثار قربانی کے جذبے کے پیغام کو عام کرتا ہے۔ ماہ محرم ہمیں حق، صبر، قربانی، استقامت کا درس دیتا ہے۔ خصوصاً واقع کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچائی، عدل، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ ہی دینی پڑے۔ محرم کا عمومی پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، ظلم اور ناانصافی کی مخالفت کی جائے، صبر اور استقامت کو اپنایا جائے، دوسروں کے لیے قربانی اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے، انسانی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ماہ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی، انصاف اور دین حق کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی ایثار و قربانی دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔

ماہ محرم نہایت ہی مقدس ماہ ہے، اس میں کئی تاریخی واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اس کی عظمت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام سے قید سے رہائی پا کر عزت و مقام پر فائز ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا. 10 محرم الحرم یعنی یوم عاشورہ

0: پوری دنیا کو انسانیت کی طاقتور تصویر دکھائی ہے۔ یہ عالمی پیغام تھا جس نے دنیا بھر میں سچائی، عدل اور فلاح کا سبق دیا ہے۔ ہر حال میں انصاف اور انسانیت کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ روح کربلا سے ہمیں یہ پیام ملتا ہے کہ انسان کو کبھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور حق کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کربلا کی روح ہمیشہ انسانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اس کی روشنی ہم سب کو ہر مشکل اور چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ عالمی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ایک انمٹ باپ ہے۔ ان کی زندگی اور قربانی نہ صرف اسلامی اور انسانی رہنمائی حیات کو ظاہر کرتی ہے بلکہ انسانی اقدار، اخلاق، انصاف، عدل اور حکمت کی سب سے بلند سطح کو اجاگر کرتی ہے۔ امام حسین کی حکمت وہ روشنی ہے جو آج بھی انسانیت کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ہم امام حسین کی حکمت، زندگی اور قربانی ہمیں ایک جدید عادل اور اخلاقی معاشرت کی تشکیل کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو سب غموں سے بے نیاز کرے۔ جان دی دی اسی کی تھی، جان دی دی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سامعین، ماہ محرم کی مناسبت سے ابھی آپ ایک نشریہ سن رہے تھے۔ بزم نیرنگ کو جاری رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں مس سہل ہمیں جانوں کے تحت شبلی نعمانی پر ایک تقریر۔ تحریر و پیشکش روحینہ فاطمہ کی ہے۔
1: اردو تنقید کے آغاز و ارتقاء کے سلسلے میں حالی کے بعد شبلی ہمارے دوسرے بڑے نقاد ہیں۔ شبلی بیک وقت سوانح نگار بھی تھے، مورخ بھی تھے، شاعر بھی تھے اور نقاد بھی۔ ان کے تنقیدی خیالات نے اپنے زمانے کے ادبی ذوق کو بے حد متاثر کیا اور ان کے نظریات کی صدائے بازگشت کسی نہ کسی شکل میں آج تک سنائی دیتی ہے۔ ان کی تصنیفات و تالیفات کا مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ تر خیالات اور نظریات حالی کے تصورات کی ضد ہیں۔ حالی شعر و ادب سے افادیت کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک شاعری کا اصل کام اخلاق کو درست کرنا اور زندگی کو سنوارنا ہے۔ اس کے برعکس شبلی کے خیال میں شاعری کا مقصد ہے پڑھنے یا سننے والے کو مسرت عطا کرنا۔ ان کی نظر اس حقیقت پر رہتی ہے کہ فنکار نے فن کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ شبلی جمالیاتی نقاد ہیں۔ ان کے نزدیک شعر و ادب میں حسن کاری ہی اصل چیز ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شبلی شاعری میں سادگی سے زیادہ میناکاری کے قائل ہیں اور تشبیہ و استعارے کو شعر کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ تشبیہ و استعارے سے کلام میں جو وسعت اور زور پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آدمیوں کی کثرت کا مضمون یوں ادا کیا جائے کہ وہاں آدمیوں کا جنگل تھا تو کلام کا زور بڑھ جائے گا۔ جنگل کے پودوں اور درختوں کا شمار ممکن نہیں۔ شاعر نے انسانوں کے ہجوم کو جنگل میں تشبیہ دے کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہاں ان گنت آدمی تھے، ایک جاتا تھا تو 10 آتے تھے اور یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ شبلی کے خیال میں شاعری بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور دوسرے تخیل۔

0: انسانیت کا حق ادا کرتا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ قیام شب سماعت فرما رہے تھے۔ تحریر و پیشکش جناب زیدی صاحب کی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی بزم نیرنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔